siinkin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tuma annesti aasi nohki itsiikin taistuukat tuupua. Nkaamoi. Nannissipu. Nannissiikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.